0: bia ka kwoto de yenka se ni atwe bia ke betwe bebre ase o o man no ka kata so kwamfa so ah na de wosu no kwoto na ne ne man ema o tu o bu o man no kwase ano na o kwa ya enhyanzo an kata so yeso man no fes ka twetwe di ka kata so yesu paul ye yesu de duani o
1: sa
0: oh jesus kwa
1: ase un ase bia Mati ofiehwe adwuma onyankopon adom a munti ode adom me
0: no munti yenti o yenti na baye MCO yenti na baye GCO yenti na baye president yo yenti na baye ohini no hallelujah
1: amen so onam adi yeso e ma me huna hunta sem no
0: yes
1: said ye ma twere no tia wamu dada no
0: aha
1: se mokenkan a modi be hunu entiase a me wo Kristo ehunta sem no
0: hallelujah
1: amen
0: it is kai graphic ye kai graphic yesua le se ya twere se front page ya kwa 24 hour economy na usua pa na se usua dwene mu da ho a edu hu ehinta se ma ewo mu o hu ene mu jidie ene le kure se ma ewo mu
1: be hu pa ase se mo kan
0: kan ala jubra wala ko tra boss boss jom ah Jesus Christ na kuma se kura nen kan sabio sabi kuma se nen kan a ye fa se nkan ya kura twa ho hie na bambo ye kese ye no we no so to ne ma na jom eya mu mi enfa le kura ye ka o na me ma mun shia le kura o na mun konto pon do so ni asa ne do so enka ye ye bi 24 hours eh ke company ana me boa
1: sa
0: na so kwa do so ne ha wo chira chira na jom hallelujah
1: amen
0: ano bi e chai amen
1: amen so e 24 hour economy ne ba e bi o mo shima ye
0: ah come amen ya
1: Eguso agen kan episode for my term yensa nyi mo ye nan ho
0: aha
1: o se mo kenkan a
0: so se mo kenkan a
1: mo di be hunti ase a me wo wo Kristo a hunti ase no ho a awo nto ato aso obi mu
0: se kenkan a
1: fama ehunu
0: Jesus Christ
1: se di we na di nan san yi a kire na somafo ne adi fo kronkron
0: se sua twere se mo a e be hunu hunti ase me e wo twere se mu obi timi mu da e be wo hunti ase mo a so obi di wo twere di agoro o manu obi di wo twere di agoro ki so sumu a na wo twere se na wo sua kire se mo a twere ko go sua e mo hunu di se wo ye mo hunu di wo jira bere hallelujah
1: amen
0: wala da da mo nyina di a trodi fo bi achi ni pardon aye betu fi se so mo nim twere se mo na sua ke fo mo no mu sa
1: da
0: bi da bi wa mo bo
1: kan da da wa bi hunu wa se amana ma mu
0: je se se gana fo kwa je ayina ba ai anaunti
1: ah
0: onbe ba me yagara ni yagia me pepa le wonye mpabo ne yagie wo mu nyina ye teri no na keto kroku no mo mo bompa no mo jom no mo bompa esa mo mu tuma je kap ni ze na yele gara fo adwem se de be ye gana nko na wo yesu ana gana nko na nu nyankopon yele gana fo mo sa ma dwe chiremu be ye nu nyankopon ya prosiri ko di huafo ya prosiri senegal fo ya pro african po
1: dia
0: non eka na sai abachema mo mde eh ibi atum president ibi ayade atum mo jeri no won ti se gan ebe jeri president me so man ka no kore won ti se the president be court me so man ya de eka no kore wadi mi mo bo
1: amen
0: bodo mo broken na mraso bodo man ya de mo pe mo broken na mraso
1: aso
0: se amen se be gan ofori mi nyansa ke ke se ko si sto ama e jamu anajo aha wan uko toni banam koma bia
1: amen enyi munsi awase amana mamu fo so beye adidifo ne nipadua kro kro no alabi na wonam asempa no so anya chefa won ne bohye no ho bi wo Kristo Yesu mu
0: hallelujah
1: eno ho na
0: te ya fa asempa no ansue ne anya Kristo Yesu mu nim de ne mu bohye a ba sister o mali de ne adepa bia de ma ho gana mani adepa bia ya dai adema wo brabom
1: da bi da bi da bi
0: hospital kwa sana sanki ye nje yura so saka do da no kwai ah Jesus Christ ya tuji mu na wotwe hweni pe bewu ya tuji mu na wotwe kwa me ha
1: o se no ho na waye me somfo
0: yes
1: se de nyakopa aduma chede a ode ache me ani tumi aduma
0: be de kiso waye me somfo a ona aduma chede a ani tumi aduma me nka me Yakobo so me o man ni adi fo ho asem atrodi fo ho asem ene o man ho asem Yakobo de suma me
1: sa
0: de amedo Yakobo de suma me no atrodi fo ho asem ene o man no
1: se de be ya o mama woni be da ho
0: yes
1: o se mi amene ahotefo nyina mu akuma
0: to se mi ni ahotefo nyina mu akuma